0: сен көресіңдер бай аспасы жүрексің басып чечайын бұласың мен жамбрайдай ма керексің өзің
1: парантерин парантерин парантерин эстендерин.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.